Nyame, ye waye ye fe. Ye waye ye wanwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya di enu nyam. Wap peja ye. Shwe di enu nyam. Ye wanyam.

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manom tofo. Nyame shiramo.

0: eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie
1: rada enchawate
0: mina ye ni enye
1: na me beka sama
0: ye rada aye ni kasha enye ye ye kasha enye ye
1: ye sie ni so bachi na dia
0: ye kasha enye ye ye woti bi enti na yaba no sawa ba nyame enu ena sawa chi ni come ena ube wie no abasi.